0: دوستان نهایت عزیز و همراهان گرامی سلام، تمنا داریم در هر جایی که هستید و آواز ما را میشنوید از سلامتی کامل برخوردار باشید. مسترد داریم که باز هم وقت نشر برنامه محبوبتان یعنی برنامه رادیو هندوکش هندوکش خک از کشور سوئیس فرا رسید و ما با نشر این برنامه فرهنگی ذوقی و ادبی میزبان خانه های شما هستیم. برنامه امروز یک شنبه مورخ 11 اکتبر 2026 مطابق است به نزدی میزان 1405 خورشیدی. این برنامه که باز هم به میزبانی من حمید پژمان و با تیم از همکاران گرامی ما بانو صدیقه زاهل، بانو زهره رحمانی و آقای نسیم شفق آماده شده، شامل اخبار افغانستان و جهان، اخبار و گزارشات فرهنگی، ورزشی و مصاحبه هاست. با خاطر داشته باشید که ما موسیقی زیبای افغانی را نیز فراموش نکرده ایم و با نشر پرچه های زیبای موسیقی لحظات شما را به شادی مبدل می سازیم. پس طبق معمول برنامه را با نشر اخبار افغانستان و جهان آغاز می کنیم که توسط همکارم صدیقه زاهل پیشکش می شود.
1: شما شنونده تازه ترین اخبار افغانستان و جهان با من صدیقه زاهل از برنامه رادیویی آوای هندوکش از رادیو برن کشور سوئیس هستید. نخست سرخط اخبار. تقاضای تازه کمک های بشری دفتر ملل متحد برای پناهجویان، طرح ساخت یک شفاخانه درمان سرطان در کابل و زیان میلیارد دلاری شرکت های بین المللی هوانوردی. تفصیل اخبار. یک گزارش تازه UNHCR حاکی است که 8.3 میلیون پناهجو در معرض محرومیت از کمک های ملل متحد قرار دارد. با گزارش تولونیوز این نهاد گفته است که با کمبود 5.7 میلیارد دلار روبروست. تا ماه جولای تنها 32% از بودجه مورد نیاز خود را برای سال 2026 دریافت کرده بود. کمیشنری عالی از سازمان ملل متحد برای پناهندگان هشدار داده است که به دلیل کمبود شدید بودجه نزدیک به 8.3 میلیون پناهجو و آواره اجباری ممکن است در سال جاری از دریافت کمک‌های ضروری محروم شوند. دومینیک هایت، مدیر روابط خارجی کمیشنری عالی از سازمان ملل متحد برای پناهندگان گفت پشت این صفحات ما درباره رنج وصف ناپذیر صحبت می کنیم. منظورم 8.3 میلیون پناهجوی آواره و فرد بدون تابعیت است که تنها به دلیل کمبود بودجه قادر به کمک رسانی با آنان نخواهیم بود. اخبار را همچنان با موضوعات بین المللی دنبال می کنیم. اتحادیه اروپا و سازمان خوراک و زراعت ملل متحد از راه اندازی یک ابتکار مشترک به ارزش 5 میلیون یورو در بخش تقویت زراعت در افغانستان خبر دادند. این دو نهاد در خبرنامه اعلام کرده است که این پروژه از خانواده های آسیب پذیر از جمله عودت کنندگان، بیجا شدگان داخلی و جوامع میزبان در ولسوالی هایی که با ناامنی غذایی و سوی تغذیه خطرات اقلیمی در فرصت های محدود اقتصادی روبرو هستند به ویژه زنان و جوانان حمایت خواهد کرد. در چارچوب این ابتکار 4 مرکز جامعه ارائه خدمات ایجاد خواهد شد که دهقانان و کارآفرینان روستایی را با مشاورت های زراعتی، خدمات تخصصی، شرکت های زراعتی و بازارها مرتبط می سازد. افغانستان یک کشور زراعتی است و عمدتاً عاید سرانه مردم این کشور از زراعت تامین می شود. این دو نهاد همچنین می گویند که این پروژه 2000 هکتار از جنگل ها و چراگاه های تخریب شده را احیا خواهد کرد و از 250 نهالستان یا قوریه ها تحت رهبری زنان و جوامع محلی حمایت می کند. اخبار را به موضوعات مرتبط به افغانستان پیگیری می کنیم. فاز نخست قطعه 4 خط آهن هرات خواف در غرب افغانستان آماده بهره برداری است. خواف به طول 43 کیلومتر با هزینه 58 میلیون دلار در ولایت هرات تکمیل و به و به بهره برداری سپرده شد. رئیس اداره خط آهن می گوید این پروژه با هدف تسهیل انتقال کالا و گسترش تجارت افغانستان با کشورهای منطقه ساخته شده است. با گفته او اکنون ماهانه حدود 110 هزار تن کالا از طریق این مسیر وارد افغانستان می شود. این یک پروژه خط آهن مشترک افغانستان و قزاقستان است. معاون وزارت تجارت قزاقستان بر توسعه زیرساخت‌های ریلی افغانستان برای گسترش رابطه تجاری میان افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی

ویژه برای تشخیص و درمان بیماران سرطانی نیازمند و کم درآمد استفاده خواهد شد. بیمارانی که توان پرداخت هزینه های درمانی را ندارند. سید کریم هاشمی رئیس این اداره گفته است که این طرح یک طرح ملی و بشر دوستانه است که با مشارکت تاجران، سرمایه گذاران، افراد خیر و مردم عملی خواهد شد. خبرها را با دو خبر از رخدادهای بین المللی به پایان می رسانیم. بریتانیا مسیر اسکان مجدد زنان و دختران افغان را دوباره باز کرد. با گزارش تلویزیون آمو، دولت بریتانیا اعلام کرده است که مسیر اسکان مجدد پناهندگان افغان و فلسطینی را دوباره باز کرده است و زنان و دختران افغان نیز در میان افراد خواهند بود که از این مسیر به بریتانیا منتقل می شوند. وزارت داخله بریتانیا گفت که حدود 1/4 افرادی که از طریق این طرح برای اسکان مجدد معرفی می شوند زنان و دختران افغان و پناهندگان فلسطینی خواهند بود که از جنگ و آزار و اذیت فرار کردند. این طرح مسیر امن و قانونی برای اسکان مجدد پناهندگان در بریتانیا را فراهم می کند. معرفی افراد برای اسکان مجدد با همکاری کمیشنری‌های عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان و پروژه بین المللی کمک به پناهندگان انجام می شوند. دولت بریتانیا گفته است نخستین پناهندگان از مسیرهای حمایت اجتماعی و دانشجویی در خزان سال 2027 و از مسیر کاری در اواخر همان سال وارد این کشور خواهند شد. و آخرین خبر این که شرکت‌های بزرگ حمل و نقل با یک زیان میلیارد دلاری مواجه شدند. انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی یا ایتا در تازه‌ترین برآورد خود گفته است که شرکت‌های هواپیمایی فعال در خاورمیانه در سال 2026 با زیان خالص 4.3 میلیارد دلاری روبرو خواهند شد. بر اساس گزارش میدیل ایست آی، این شرکت ها در سال 2025 حدود 7.2 میلیارد دلار سود خالص داشتند، اما پیش بینی می شوند این رقم در سال 2026 به زیان 4.3 میلیارد دلاری تبدیل شود. افزایش هزینه سوخت، تشدید تنش‌های منطقه‌ای و اختلال در مسیرهای پروازی از عوامل اصلی فشار بر سودآوری این شرکت ها عنوان شده است. این تغییر چشمگیر نشان دهنده فشارهای فزاینده بر صنعت هوانوردی و چشمانداز دشوار شرکت‌های هواپیمایی در منطقه است. شماره شرکت‌های خطوط هوایی در این اواخر به بهای تکت‌های طیاره افزوده و قیمت تکت‌ها را بالا بردند تا از زیان‌های احتمالی جلوگیری کنند. با تشکر از همراهی شما در سرویس خبری این ساعت.

0: برنامه آوای هندوکش نشرات یک ساعته رادیویی است که در هر ماه دو بار از طریق رادیو رابه یا رادیو برن از کشور سوئیس به نشر می رسد. شما می توانید برنامه های ما را از طریق صفحه فیسبوک برنامه بشنوید و مطالب برنامه را در هندوکش وایس بخوانید و بشنوید. ما در جهت بهتر شدن نشرات رادیوی آوای هندوکش منتظر نظریات و پیشنهادات سالم و سازنده شما هستیم.
1: په سویس کې د میشتو افغانانو لپاره یو ساعته خبرونه.
2: برنامه آوای هندوکش و هندوکش خاک در هر ماه دو بار بر روزهای یک شنبه و ساعت دوی بعد از چاشت به وقت اروپا روی موج 95.6 FM از طریق رادیو برن از کشور سویس به نشر می رسد. در نخست باید از بانوس هلیوال بشنویم که چرا این برنامه به نشرات آغاز کرد و هدف از نشر این برنامه چی است؟

به نام خدا و با سلام، همراه با محبت و احترام به شنونده های عزیز و جمعنده مقیم سوئیس و هموطنان گرانقدرم که صدای مرا میشنوند. خوشحالم که با پخش این برنامه رادیویی در خدمت شما هستم. من آرزو دارم این برنامه که حالا هر 15 روز یک بار پخش می شود، روز صدای رسای هر یک شما شود، بیانگر آرزوها، دردها و امیدهای شما شده، پل هموار شود میان شما و مقامات اداری و دولتی این کشور. این رادیو با تکیه به شما هموطنان عزیز و به یاری نظریات، پیشنهادات و انتقادات شما نازنینان با پای استاده و به پیش گام برخواهد داشت. ما سعی میکنیم برای هر سن و سال و برای هر قشر و صنف برنامه داشته باشیم. ما میکوشیم تا حقوق مسلم و قانونی هر هموطن مقیم این سرزمین را به خوبی توضیح و تشریح نموده، از آن با تمام توان دفاع و پاسداری نماییم. رادیوی شما سعی خواهد نمود تا هر جا در مدرسه، دانشگاه، خانه و محل کار با شما باشد. به شما از افغانستان، سوئیس، اروپا و جهان اطلاع بدهد. معلومات و آگاهی های تازه ارائه نموده و موسیقی دلخواه شما را پخش نماید. موفقیت ما در رسیدن به این همه اهداف انسانی، غیر سیاسی و روشنگرانه منعود و مربوط به همکاری و همراهی هر یک شما عزیزان است. ما در هر گام خواهان حمایت شما و خواهان نظریات، پیشنهادات و انتقادات سالم و سازنده شما هستیم. بیایید با شنیدن این ترانه قشنگ دستهای ما را برای همنوایی و همصدایی گری بزنیم و به یاری هم این رادیو را به رادیوی هر روزه و صدای رسای هر یکتان مبدل سازیم.

0: با تشکر از بانو سهلیوال و با تشکر از فراوان از شما که تا این دم شنونده ما هستید.
1: با سویس که دمیشتو افغانانو لپارا یو ساعته خبرونه.
2: برنامه یک ساعته برای افغانهای مقیم سویس.

0: فرهنگی خبرونه.
1: گزارش های فرهنگی.
2: شما شنونده تازه ترین خبرهای فرهنگی افغانستان، منطقه و جهان با من زهره رحمانی از برنامه رادیوی آوای هندوکش از رادیو برن کشور سوئیس هستید. آغاز اخبار فرهنگی با دستاورد فرهنگی یک فیلمساز مستعد افغان. یک فیلم افغانی ساخته یک فیلمساز افغان با عنوان نمایندگی رسمی هالند برای اسکار انتخاب شده است. صندوق فیلم هالند اعلام کرد که فیلم پیکار ساخته ی داوود فیلمندی فیلمساز افغان است که به زبان فارسی و در افغانستان ساخته شد و کارگردان آن هم از افغانستان است. کاندیده جایزه است. این فیلم بعد از یک رقابت و تحقیق جدی از میان فیلم‌های هالندی به عنوان نمایندگی رسمی این کشور در اسکار انتخاب شد. فیلم پیکار پیش از این از جشنواره ادفای 2025 سه جایزه برده بود و از هات داگ نیز جایزه گرفته است. همچنان در جشنواره بین‌المللی مستند آمستردام نیز حضور داشت و در آن جشنواره سه جایزه گرفت. قرار است برگزیدگان جوایز اسکار در 15 دسامبر امسال و نامزدی‌ها در 21 جنوری سال پیش رو اعلام شود. مراسم اسکار در 14 مارچ 2027 برگزار و برگزیدگان اعلام خواهند شد. ادامه اخبار فرهنگی با دستاورد یک بانوی افغان خارج از کشور. جلیله حیدر مدافع حقوق ازاره ها برنده جایزه نوبل بدیل 2026 شد. تلویزیون آمو گزارش داد. جلیله حیدر مدافع حقوق ازاره ها و نخستین زن وکیل از جامعه ازاره پاکستان به دلیل فعالیت هایش در دفاع از اقلیت ها، پناهجویان، زنان و فعالان سیاسی در بلوچستان برنده جایزه لایولی هود معروف به نوبل بدیل در سال 2026 شده است. بنیاد لایولی هود مستقل در استاکلوم سویدن که این جایزه را نوبل بدیل توصیف می کند گفته است. جلیله حیدر به دلیل شکستن موانع و مقابله با آزار و تبعیض قومی، دولتی و مردسالارانه برای دریافت این جایزه انتخاب شده است. جلیله حیدر 41 ساله مدرک حقوق خود را از کالج حقوق دانشگاه در کویته دریافت کرده است. او پس از آن به نخستین زن وکیل از جامعه ازاره پاکستان تبدیل شد. بر اساس اعلام رایت لایولی هود، دفتر حقوقی او تا سال 2026 بیش از 7000 پرونده را پیگیری کرده است که مربوط به اقلیت‌های قومی و مذهبی، پناهجویان افغان، افراد ترانسجنسیتی، فعالان سیاسی و مدافعان حقوق بشر بودند. قرار است مراسم اهدای جایزه در اول دسامبر در استاکلوم برگزار شود. اخبار فرهنگی را با خبرهای جهان سینما ادامه می دهیم. اصغر فرهادی برنده جایزه بهترین فیلمنامه از جشنواره جاده ابریشم چین شد. این فیلمساز ایرانی که برای فیلم داستانهای موازی برنده جایزه بهترین فیلمنامه از جشنواره جاده ابریشم چین شد. برندگان 13 جشنواره بین المللی فیلم جاده ابریشم در مراسم اختتامیه این جشنواره در شهر شیون چین معرفی شدند و جایزه بهترین فیلمنامه این دوره کارگردانی اصغر فرهادی رسید. در این فیلم گروه بازیگران فرانسوی چون ایزابل هوپر نقش بازی کردند. داستان‌های موازی گروهی از شخصیت‌های به هم پیوسته رو دنبال می کند. در این حال 33 جشنواره بین المللی فیلم آدانا در کشور ترکیه از اصغر فرهادی کارگردان ایرانی با اعطای جایزه یک عمر دستاورد هنری تقدیم کرد. این کارگردان که برای فیلم های جدایی نادر از سیمین و فروشنده دو جایزه اسکار در بخش بهترین فیلم بین المللی دریافت کرده است. در برنامه های گفتگو و کارگاه آموزشی یعنی مستر کلاس این جشنواره شرکت خواهد کرد. اخبار فرهنگی را با خبری در مورد دختر شایسته سال ادامه می دهیم. فینال مسابقات دختر شایسته جهان 2026 رسماً در خانهوا با حضور 111 شرکت کننده از سراسر جهان برگزار شد. نماینده ویتنام لوگوین بایو عملکرد چشمگیر ارائه داد و جایگاه در بین 6 نفر برتر کسب کرد. خانم بایو نونگ پس از رسیدن به جمع 6 نفر برتر مسابقات دختر شایسته جهان 2026 احساس غرور و قدردانی خود را به اشتراک گذاشت. نماینده ویتنام لونگوین بایونونگ به طرز فوق‌العاده به جمع 6 نفر برتر مسابقات دختر شایسته جهان 2026 در خانهوا راه یافت و او به امراه دیگر شرکت کنندگان در مسابقه دختر شایسته 2026 آهنگ یعنی رقص‌های جهان را اجرا کرد. اخبار فرهنگی را با خبرهای از هنر عکاسی پیگیری می‌کنیم. دوره جدید مسابقه عکاسی پرندگان سال 2026 برگزار شده و برندگان آن معرفی شدند. در این رویداد که به عنوان بزرگترین مسابقه عکاسی از پرندگان در جهان شناخته می شود. تصویر خیره کننده از شکافته شدن سطح آب دریا توسط یک پرنده بوبی شمالی جایزه را از آن خود کرد. در این دوره عکاسان از سراسر جهان بیش از 24,000 عکس را برای رقابت و با هدف کسب جایزه بزرگ ارسال کردند. عکاسان حاضر در این مسابقه در بخش بزرگ سالان در 8 شاخه مختلف با یکدیگر به رقابت پرداختند. در این حال برترین عکس های نجومی سال معرفی شد. در رقابت های عکاسی نجومی سال 2026 علی العبیدی با اثر شکارچی خاموش توانست جایزه اصلی این مسابقه را کسب کند. این تصویر تماشای از یک سنجاب تاریک در صورت فلکی با وجود ابرها و غبارهای کیهانی جلوه منحصر به فرد از زیبایی های پنهان آسمان را به نمایش گذاشته است. برندگان مسابقه عکاس نجوم سال 2026 مجموعه از چشمگیرترین تصاویر نجومی امسال را به نمایش گذاشتند. جایزه اصلی امسال با علی العبیدی اهل کویت برای تصویر با عنوان شکارچی آرام رسید. و آخرین خبر فرهنگی این که مجله فرهنگی دوشیزه پناه برای قلم و هنر دختران افغانستان به نشرات آغاز کرد. با گزارش افغانستان انترنشنل گروه از دختران جوان همچنان به نوشتن و آفرینش هنری ادامه می دهند و مجله فرهنگی دوشیزه را منتشر می کنند. مجله دوشیزه یکی از معدود فضاهایی است که نوشته ها و آثار فرهنگی زنان و دختران افغانستان را منتشر می کند. این مجله با مشارکت داوطلبانه دختران دانشگاه شکل گرفته است.

دوستان عزیز، خرسندیم که همچنان شنونده برنامه یک ساعته رادیو آقای هندوکش و هندوکش خط و میزبانی من حمید پشمان از طریق رادیو برن از کشور سوئیس هستید. این برنامه به روز یک شنبه به ساعت 2 بعد از ظهر وقت اروپا و به ساعت 4:30 وقت کابل به نشر میرسد. با مسرت به اطلاعتان میرسانیم که تکرار برنامه های رادیو آقای هندوکش به روز شنبه از طریق رادیو جوان کانادا مجدداً به دست نشر سپرده می شود. امید است تا پایان برنامه با ما باشید و از شنیدن مطالب ذوقی، فرهنگی و خبری

0: سپورت نړۍ
1: جهان ورزش
2: شما شنونده تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان و جهان از برنامه رادیویی آوای هندوکش یا هندوکش غگ با من نسیم شفق هستید. اخبار ورزشی را با خبری در مورد آغاز رقابت‌های خزانی ووشو در کابل با حضور بیش از 100 ورزشکار آغاز می‌کنیم. مسابقات خزانی ووشو در سبک ساندا با حضور بیش از 100 ورزشکار از 56 کلب شهر کابل آغاز شد. این رقابت‌ها در 4 رده سنی کودکان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان و در وزن‌های مختلف برگزار شده و ورزشکاران برای کسب جایگاه‌های برتر با یکدیگر به رقابت می‌پردازند. در پایان این مسابقات ورزشکاران برتر جواز حضور در رقابت‌های انتخابی ووشوی کابل را به دست خواهند آورد. مسئولان برگزاری افزایش تجربه و انگیزه ورزشکاران و شناسایی استعدادهای برتر را از اهداف اصلی این رقابت‌ها عنوان کردند. در خبر کوتاه دیگر از ورزش افغانستان بشنوید که فدراسیون فوتبال افغانستان از برنامه ساخت یک میدان معیاری فوتبال در ولایت کندوز خبر داده است. این فدراسیون در خبرنامه گفته است که برای اجرای این پروژه 10 جریب زمین مربوط به ریاست ورزش در مرکز ولایت کندوز اختصاص یافته است. قرار است کار عملی ساخت این میدان با حمایت مالی فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا در سال 2027 آغاز شود. این پروژه در چارچوب تلاش‌ها برای تقویت و توسعه زیربناهای فوتبال در کشور عملی خواهد شد. در همین حال در دو خبر کوتاه از دستاوردهای ورزشکاران افغان بشنوید که فریبا هاشمی بایسکل سوار افغانستان در رقابت جادهی زنان بازی‌های آسیایی به مدال نقره دست یافت. او با این موفقیت به نخستین زن افغانستان تبدیل شد که در تاریخ بازی‌های آسیایی مدال نقره کسب می‌کند. فریبا دختر 23 ساله مسیر مسابقه را در 2 ساعت و 50 دقیقه و 5 ثانیه طی کرد و در رقابت نزدیک پشت سر گل از چین که به مدال طلا رسید در جایگاه دوم قرار گرفت. جلسی لوینگ وینگی از هنگ کنگ نیز مدال برنز را به دست آورد. هاشمی که در ولایت فاریاب بزرگ شده در نوجوانی برای آن که بتواند بایسکل سواری کند گاه با لباس و ظاهر مردانه به تمرین می رفت. او و خواهرش یولدوز هاشمی در جریان تمرین ها با آزار و تهدید و حتی پرتاب سنگ روبرو شدند. با مدال هاشمی شمار مدال های نقره افغانستان در تاریخ بازی های آسیایی به 7 رسیده است. بالاخره علی بلال ورزشکار افغان در دسته فیزیک مردان مسابقات اولمپیا به مقام نایب قهرمانی دست یافت. این سومین باری است که علی بلال در اولمپیا معتبرترین رقابت بدنسازی جهان موفق به کسب فرد دوم و مدال نقره می شود. در جریان مسابقات اولمپیا که اخیراً در شهر لاس وگاس امریکا برگزار شد، بلال در دسته فیزیک مردان پس از رای تری ورزشکار بریتانیایی در جایگاه دوم قرار گرفت. رای تری برای چهارمین بار عنوان قهرمانی را از آن خود کرد. علی بلال تنها ورزشکار افغان است که در این رقابت معتبر بدنسازی مدال کسب می کند. در بخش زنان نیز آندریا شا برای هفتمین بار پیاپی عنوان میس اولمپیا را به دست آورد. توجه کنید به ادامه اخبار با رخدادهای بین المللی. تیم ملی والیبال زنان ترکیه قهرمان لیگ ملت‌های 2026 شد. این تیم در دیدار نهایی لیگ ملت‌های والیبال با نتیجه 3-1 برزیل را شکست داد و قهرمان شد. ملی پوشان ترکیه پس از واگذاری ست نخست با نتیجه 25-23، سه ست بعدی را با نتایج 25-23، 26-24 و 25-21 به سود خود پایان دادند و جام قهرمانی را بالای سر بردند. در یک خبر دیگر بشنوید که یک دختر نابغه 11 ساله شطرنج بریتانیا عنوان استاد بزرگ شطرنج زنان تاریخ را کسب کرد. این کودک نابغه شطرنج بریتانیایی به کم سن و سالترین بازیکن تاریخ تبدیل شد. که عنوان استاد بزرگ شطرنج زنان را کسب می کند. فدراسیون جهانی شطرنج فیده تایید کرد که بودانا سیوای 11 ساله و اهل لندن سومین و آخرین نرم یعنی دستاورد مورد تایید فیده لازم برای دریافت این عنوان را هین نمایندگی انگلستان در 46مین المپیاد شطرنج در سمرقند ازبکستان به دست آورد. سوانندان در هر 11 دور مسابقات در میز نخست انگلستان جایگاهی که به برترین بازیکن تیم اختصاص دارد بازی کرد و تورنمنت را با کسب 8 امتیاز به پایان رساند. پیش از این کاترینا لاکنو 12 ساله از اوکراین رکورد سینی کسب عنوان استاد بزرگ زنان را در اختیار داشت. عنوان استاد بزرگ زنان بالاترین عنوانی است که فقط بازیکنان زن کسب می کنند و آن را مادام العمر خواهد داشت. اخبار ورزشی را با دو خبر کوتاه از ورزش فوتبال اختتام می بخشیم. رقابت های فوتبال لیگ نخبگان آسیا در فصل 27-2026 در شهر کوالالامپور مالزی قرعه کشی شد و تیم های فوتبال نخبگان آسیا حریفان خود را شناختند. تیم ها مطابق برنامه به مسافه هم می روند. هر یک از 16 تیم حاضر در لیگ نخبگان آسیا در 4 بازی خانگی و 4 بازی خارج از خانه به میدان می روند. 8 تیم برتر جدول نهایی مسابقات لیگ نخبگان به مرحله 1/8 نهایی راه می‌یابند و از دور 1/4 نهایی در کشور عربستان با هم رقابت خواهند کرد. و بالاخره رئیس باشگاه‌های فوتبال اروپا خواستار تشکیل نهاد جهانی باشگاه‌ها شد. ناصر الخلیفی رئیس سازمان باشگاه‌های فوتبال اروپا از طرح ایجاد یک نهاد جهانی برای نمایندگی از باشگاه‌های فوتبال در سراسر جهان خبر داد. نهادی که به گفته او می‌تواند صدای باشگاه‌ها را در ساختار فوتبال بین‌المللی تقویت کند. الخلیفی در نشست عمومی در کوپنهاگن گفت باشگاه‌ها با توجه به نقش گسترده‌شان در فوتبال جهانی از بازیکنان و مربیان گرفته تا مالکان، هواداران و فعالیت‌های تجاری باید نمایندگی مستقل در سطح جهانی داشته باشند. او گفت این نهاد پیشنهادی در کنار 6 کنفدراسیون قاره‌ای به عنوان یک ساختار نماینده باشگاه‌ها فعالیت خواهد کرد.

دوستان گرامی و همراهان عزیز، خرسندیم که با پیشکش کردن یک برنامه تازه رادیویی آوای هندوکش یا هندوکش ژخ از طریق رادیو برن کشور سوئیس میزبان شما هستیم. این برنامه به میزبانی حمید پژمان با تیم نشراتی این برنامه، خانم صدیقه زاهل، خانم زهره رحمانی، خانم فهیمه حوسا و آقای نسیم شفق آماده شده است. شما این برنامه را به روزهای یک شنبه به ساعت 2 بعد از ظهر به وقت اروپا و به ساعت 4:30 به وقت کابل روی موج 95.6 شنونده هستید. اما آنچه در ادامه برنامه خواهید شنید. هفته قبل مصادف بود با 819مین زادروز مولانا جلال الدین محمد بلخی، شاعر و عارف نامدار، شماره از فرهنگیان پرتلاش افغان در شهر استانبول ترکیه تا یک برنامه بزرگ فرهنگی از این شخصیت بزرگ یادآوری کرده با طی سخنان پیرامون زندگی این عارف بزرگ روشنی انداختند. گزارشگر رادیوی آوای هندوکش گزارش داد که این برنامه با حضور شماره از فرهنگیان، شاعران، دانشجویان، نویسندگان و علاقمندان به اندیشه و آثار مولانا برگزار شد و به بررسی جایگاه ادبی، عرفانی و فکری این شاعر بزرگ اختصاص داشت. این محفل فرهنگی با ابتکار انجمن فرهنگی سخن و با همکاری انجمن رفا راه اندازی شده بود.

0: مراكي
1: مصاحبها.
0: شنونده های گرانقدر برنامه رادیو و هندوکش، با تقدیم سلام مجدد گزارشات فرهنگی را ادامه میتیم و در شهر زیبا و تاریخی استانبول هستیم. در کنار ما جناب دکتر صاحب نجیب پیکان تشریف دارند، مسئول کمیته فرهنگی انجمن رفاه و همبستگی. این انجمن از سال 2022 فعالیت خود را در شهر استانبول آغاز کردند و بیشتر و عمدتاً فعالیت‌هایشان در رابطه با فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی هستند. دکتر صاحب، انجمن رفاه و همبستگی یک نهاد فرهنگی اجتماعی است و قرار است که شما به زودی نشستی در رابطه با مولانا برآوردین، مولانای بزرگ که در قونیه در ترکیه مرکزشان است. میخواستم پرسان بکنم که عمدتاً سر کدام مسائل صحبت شد؟ این نشست چگونه دایر میکنین؟ قرار است
2: خوشبختانه در کشور ترکیه و مشخصاً شهر استانبول ما یک انجمن خیلی قوی و قشنگ و فعال به نام انجمن فرهنگی سخن داریم که در تبانی و همکاری موازی و نزدیک با انجمن رفاه و همبستگی برنامه فرهنگی را سازماندهی میکنه. یعنی بخش فرهنگی انجمن رفاه در حقیقت خلط شده با انجمن فرهنگی سخن و مشترک اینا برنامه فرهنگی خود را پیش میبرند. آنچه که در گذشته ها تقریبا در حدود 54 برنامه فرهنگی ادبی در داخل استانبول در حدود 4 سال 5 سال گذشته راه اندازی شده که مشترک بوده با انجمن رفاه و انجمن سخن و این شامل بود از عرس ابوالمانی بیدل، عرس مولانا، یادانی از فردوسی، حافظ، سعدی، رونمایی کتابهای از بزرگای فرهنگ و ادب، بررسی تاریخ ادبیات معاصر افغانستان که بر اولین بار در طول تاریخی که ما در ترکیه به نام افغانستان چیز رو میشناستن، تاریخ ادبیات معاصر افغانستان در دانشگاه استانبول توسط انجمن فرهنگی سخن و انجمن رفاه به بحث گرفته شد و در اونجا استادا و دانشمندا آمدن و اینا آشنا شدن و جای درد و تاسفی بود که در دانشگاه استانبول اینا 600 برنامه داشتن و در 600 برنامه که در مورد شاعر، نویسنده و فرهنگی زبان فارسی بود تنها 2 نفر از افغانستان بود و اینا چی در بنام افغانستان نمیفهمیدن که در افغانستان هم گوینده زبان وجود داره، ادبیات وجود داره، فرهنگ وجود داره و ما انقلاب را اندازی کردیم که امروز در حقیقت در هر دانشکده ادبیات زبان ادبیات فارسی کتابهای نویسنده های افغان، نویسنده های نامی ما ترویج میشه و به زبانهای ترکی هم ترجمه شد. بر اساس برنامه که ما پیشی داریم که طبعا در 3 سپتامبر همه ساله بر اساس تصمیم سازمان یونسکو سالزاد مولانا جلال الدین محمد بلخی که پل ارتباط بین قونیه و بلخ هست، بین افغانستان و ترکیه هست، میخواییم در ترکیه تجلیلش کنیم. جلسه ما هم مشورتی بود، شامل بیان اهداف برنامه است، شامل زندگی نامه مولانا است، اندیشه مولانا است، ارتباط مولانا بین دیروز امروز است و چقدر مولانا پیامش در 819 سال آنقدر زنده بوده که هنوز جایگاه و پایگاه قوی در ذهن و ضمیر مردم جهان داره و یگانه شاعر است که بیشترین ترجمه آثار از این به زبان‌های مختلف دنیا صورت گرفته و یکی از زادگاهش بلخ است، از افغانستان و آرامگاهش قونیه است در ترکیه. خود از این در حقیقت یک مثال قوی از باهمی است. در این ما رقص سمار داریم، در این ما مثنوی خوانی داریم، در این برنامه قرار است که پارچه تمثیلی اجرا شود توسط جوانا. در این برنامه ما کوشش میکنیم مستند تهیه شده که ویدیویی باشه ایره نشر کنیم تا میمانایی که میان مولانا را میشناسن بیشتر بشناسن و نام مولانا، جایگاه مولانا در ذهن از اینا جاودانی باشه و ما بتانیم اما رسالت فرهنگی خود را ابلاغ کنیم. اما قسم شما با نشر و پخش فعالیت های رادیویی طریقت پیام رسان هستین، ما میخواییم پیام باشیم به شما تا به دنیا نشان بدیم که مولانا حضرت عشق، از خداوندگار عشق، اندشش جاودان است و جاودان میماند.
0: دکتر صاحب نجیب پیکان، مسئول بخش فرهنگی انجمن رفاه و همبستگی، تشکر میکنیم از صحبت هم جانبیتان. شما واقعا بسیار خوب صحبت کردین. برای شما و سایر دستندرکاران انجمن رفاه و همبستگی موفقیت های بیشتر آرزو دارم.
2: بر آقای اندوکش موفقیت بیشتر میخواهیم. آرزو دارم که روز این رادیو محبوب قلب های همه باشه و در موبایل های همه این رادیو پلی باشه تا کیف بیشتر کنیم.

شنونده های عزیز، یک ساعت نشرات برنامه وای هندوکش به تمنای صحت و سلامتی تک تک شما شنونده های گرانقدر به پایان میرسد و من ناگزیرم با شما خداحافظی کنم، ولی باید داشته باشید که برنامه بعدی ما بعد از دو هفته باز هم با مطالب تازه خبری از افغانستان و جهان با موسیقی اصیل افغانی به نشر میرسد. تا هندم من حمید پژمان شما رو به خداوند یگانه میسپارم و برای شما طول عمر با سعادت آرزو